Sai se tlama go ne gen fier tega ga mene teng ye gwa o Northern 7 o ne ge XKA FM se ke no program te o bori go godi a ka go etlo etlo ga twa eta ke ga tinye ga se se gere na go sa kunwa te a se 7 iri tlama yo to 7 iri se ke tu programme e twa sa nye twa nao he twa nao program king u ye et ya vanote ditango dzika twango ga